Ulo, hapa numiru waka papula, nka ni betting. Nengri timu, wediri kwe kungania kungania. Okuma nangali vugania kubikopo, ebien kizo. Biona biona, wano monsi keyebie mizano. Okuve samsam, paka munana, edemisana. Wano kuradio ya baba chabazinga. Chinana na munana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumuoyo.

0: okuva mu kano mu kiwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na mauli ya gensonga wano kuchina na munana akatonize mukaga usoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Mule gandu bagwole kanti ndala nevire kumunane damali ya geche msana nkwanirizo muliso mulonji iye kumire kumayenga gechinana nomunana katoneze mukaga Busoga Royal Radio. Ikiriza mtuse kwa gensonga gekisera chino ninzo msano tubai mego difregali mulwa isebantu kiabazinga.